life. Do wa kwa sona je dilambo la teme sengate musik ma wole etruka momepe bensiba na mebiana.

esokango na ya ebian ndi na wa namba ndi njamu na kwa na esoka pe ya bian ndi mwese tona bonda yuno bube bonda etilanga bube nyula nje na be no wazonta ne olanga ye yam ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka Mi somongo su sakana besoka Tu mutu tomo ukate besoka besoka Mongele mongo na mam Mabendi besongele disu Mbate bane besoka besoka Senga peso yusu na ndombi